0: nibaka wa kwa kumaro shirande ten nikigi ya kuroshen kotonun biragia anaywa sikula sa shua se burte anasangomi oi Anna wasi kulanegi. Anna wasi kulanegi.
1: Abia ita diara ulama.
0: Mhm. Toro yiru bara bara.
1: Ya bado aruna oke ama warita.
0: Mhm.
1: Oke oke oke semua.
0: No.
1: Kita mau kita ro.
0: Mhm.
1: Eh. Kita diari mau suruh tuh.
0: Ta.
1: Terima kasih.

0: anemo ni abla isule nasera meti poko kufesheya anawa sikula ne kwa tokote alaji biyo ya agwa bini kwa tokote ni anawa sikula mishro kala no mwa we chui nyo shirika bina yiru kumi alaji kasubu mkomini ni gano mbira yiru kwa tokote diretrice kulando oh ana wasi kwenegi
1: wele kama ngabu kuwa pa
0: omela
1: ema naruwa
0: hehehe
1: aji ya uwa uwa mpa tatu janu za kujuse kude zahe ya di
0: udombo
1: la ina wakuto ulike ya kia
0: idura
1: ino kakumbu kuwa wate maduruka
0: oh ami
1: efa jiendi dogo bawa wata mewe ya hii ewa nabutu kwa mwe
0: Idura. Dasera, Nadira, Dasera. Un poil souci. Dasera, Jolisson Jolas, Sira Goba. Ouais.

0: Ana wasi kwenegi.
1: Nalo.
0: Namu.
1: Gepe duwaru.
0: Eh?
1: Nabe hai gepe duwaru.
0: Unyamela abi.
1: Eto. Maikwende hajinge ya tebae ura na mtu.
0: Eh.
1: Asanda haja atike ibao kwenye yore.
0: Ya ya.
1: Abamu. Abamu.
0: Ndasera ali menani.

0: asurkoyo ada kwasio kwanu mwami ana wasikula nigi
1: ada tabiara
0: ta
1: na kwa sasa ki awindi isham kata wauti jeni irumi
0: ta
1: na bitobra wiki kumo baranam bituari
0: idura
1: kwa sasa uya sasa ya doa ba
0: ta idura idasera
1: uya sasa diwanti walai
0: Nasera, Nena Siaka, we're going to